منتظرہ کی تائید ٹیگر کے ساتھ شام ٹیگر کا رکم یعنی سماپت ہوتا ہے. یاد رکھوانی کے اسمے کا گولڈن سیریز چل رہا ہے, رات کے 10:30 ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں.